ar vodkastu plirtaku, ar vodkastu plirtaku. Plirtko tajo apeda ar vodkastu plirtaku.